Muligvis en af mine absolutte yndlingsnumre, når det kommer til Taylor Swift, det er den her The Fate of Ophelia. Om lidt både musik fra Pink og Bruno Mars, men først det helt store gennembrud fra Danser med Drenge. Det kom i 93, og det var selvfølgelig den her.